0: ce șlăriisile ce el. Tu că vrăgoare stau de bucura, bai să schimbi opa, e de plaj. Nu se am bărvon păr pun măr. La BFM, Vișu, ca pe radio.
1: Chica, chica, lui e bine chica. Tine-i bome, bome, atomica.